نو برنامه سپیشال کوچ از آذینو تین کنم تیپی پلیس لو بندیمون که تیپ سوفه افک دیمنشا از آذی تینو تریزیم برنامه کوچ دسین برنامه سی مادام آنجل اسبا کی گان آزایمر اینو سی کوز افک سونفی ویونیکا جیلیون کین پاتازم تیپی کدیشن سو مامان موسویت کی سین برنامه لا اون بین اپریسیه ای کوچ این کپاب انریسیم تیپی او کنیسنس لو سلامالادی Alzheimer et dementia. Mon rappel qui 8h30 nous prenons le programme, ça c'est priorité santé.